Bästa ni, vi gör er sidan är slut. För att jämföra den med er själva inne. Kan jag bli det tio, kina bara på vad det. För att röra på gym och tända någon gång blir så gud.